0: Radio Libertari. Libertari je ani, Libertari je mori.
1: Hey, Anmar Sidalia British, Agostarona Radio Libertari.